0: چلتا رہے، اس کا سفر اور آگے بڑھتا رہے.
1: جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ کل آج کل اور کل کا یہ سفر یوں ہی بدستور جاری رہے، یہ کامنا ہے ہم سب کی. شروتاؤں، ڈاکٹر گریما شیلیندر لمبے سمے تک ہمارے کیندر کی گریما بنی رہیں، اور یہ گریما آج بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ جان کر آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور ہمیں بھی بہت اچھا لگا آج کا یہ کاریکرم پرستت کر کے. اور گریما جی بہت بہت دھنیواد آپ کو ہماری اور سے، ہمارے سبھی شروتاؤں کی اور سے یہاں آنے کا، ہم سے اتنی ساری باتیں کرنے کا، بہت بہت دھنیواد.
0: دھنیواد آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں بلایا، اس سفر کا ایک حصہ ہم بھی رہے بہت سالوں تک، اس کا ہمیں گرو بھی ہے اور خوشی بھی ہے. چلتے چلتے سبھی شروتاؤں کو بہت بہت پیار، نمسکار.
2: ابھی آپ سن رہے تھے آکاش وانی کے 90 ورش کے سفر کے اوسر پر ہمارا وشیش کاریکرم 90 سال بے مثال. آج کے اس کاریکرم میں آپ نے سنی آکاش وانی کانپور کی پورو ورشٹھ ادگھوشکا اور پرسارک ڈاکٹر گریما شیلیندر سے دیپ شکھا گپتا کی بات چیت. کاریکرم میں تکنیکی سہیوگی پروین کمار اور پرستوتی دیپ شکھا گپتا کی.

دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کرنے سے محبت کا مزہ ملتا ہے, عشق کرنے سے محبت کا مزہ ملتا ہے, عشق سچا ہو تو بندوں کو خدا ملتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے عشق کر رہے ہیں تو دل کھول کر کیجیے, کائنات کی ساری جو کوششیں ہیں اسے پورا کر دیجیے, لیکن عشق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اب یہاں آپ اشارہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان سے عشق شاید اسے کہتے ہیں, لیکن نہیں, عشق اسے بھی کہتے ہیں جو آپ کے جذبات ہیں, جو آپ کی حوصلوں کی اڑان ہے. اس سے اگر آپ نے بے تحاشا بے انتہا عشق کر لیا اور آپ نے اتنی جستجو کر لی کہ بس آپ کو وہاں تک پہنچنا ہی ہے ہر حال میں کیسے بھی کر کے, اور جب یہ جستجو آپ کے پاس ہوتی ہے تو پھر آپ کتنی بھی بڑی کتنی بھی کوششیں کیسی بھی مشکل ہو کیسے بھی ہرڈلز ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں. اور ایسے ہی کچھ تھا بچھیندری پال جی کے دل میں. ایک سمے ایسا بھی تھا جب ماؤنٹینئرنگ کو صرف کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو پروش کرتے ہیں, اس میں مہیلاؤں کا کیا کام, یہ تو صرف پروشوں کا کشیتر ہے, یہ صرف ایک میل فیلڈ ہے, اس میں فیمیل کا کیا کام. لیکن بچھیندری پال جی نے سماج کی سوچ کو بدل دیا. انہوں نے نہرو انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ سے ٹریننگ لی اور اپنی محنت اور لگن سے سب کو پربھاوت کر دیا. سال 1984 وہ سال جس نے اتہاس رچ دیا. بھارت کی ایوریسٹ ایکسپیڈیشن ٹیم کا حصہ بنی بچھیندری پال, جنہوں نے 23 مئی 1984 کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر ترنگا لہرایا, اور وہ بھارت کی پہلی مہیلا بنی جنہوں نے یہ اسمبھو سا کارنامہ کر دکھایا. سوچئے دوستوں کہ اتنا مائنس میں ٹیمپریچر, بہت تیز ہوائیں, ایک نازک سی ایک کومل سی مہیلا جس کا دل بھی نازک جس کا دماغ بھی نازک, اور اس پہ برفیلی چڑھائی, جان کا خطرہ. لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر حوصلے ہوں تو ان سب سے بڑی چیزیں جو ہیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں. انہوں نے صرف ایوریسٹ نہیں چڑھا بلکہ ہر اس لڑکی کو ایک نئی امید دی جو بڑے خواب دیکھتی ہے اور خواب دیکھنے سے ڈرتی ہے اسے پورا کرنے میں, اور وہ کر دکھایا بچھیندری پال نے. دوستوں وقت آپ کو بتا دیں 12:22 ہو چکے ہیں, پروگرام چل رہا ہے سوئم سدھا. آپ سے کچھ ہی دن میں آپ سنیں گے آکاشوانی کے 90 ورش کا جو کارواں تھا, اس میں کچھ لوگ جڑے, ان سے خاص بات چیت کی شریمتی ممتا اپادھیائے نے. بات چیت میں شامل رہیں گی شاردا لال اور شریمتی نینا شریواستو جی, اور اس بات چیت کی آج ہم دوسری کڑی آپ تک پہنچائیں گے. لیکن اس سے ہم پہلے پہنچانے والے ہیں ایک ایسا ٹریک جو شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کرے کہ اگر زندگی میں ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر رفتار اور گفتار سے ڈرنا نہیں ہے.

زندگی میں خدا نخواستہ اگر غم کا سامنا ہو جاتا ہے تو پھر وہی لمحہ وہی گھنٹے بہت ہی طویل لگتے ہیں، بہت ہی لیندی لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ کہیں نہ کہیں ٹھہر گیا ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ لمحے کیوں آئے، ایسا کیوں ہوا۔ اور یہی شاید زندگی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب صبح ہوتی ہے تو شام کا آنا لازمی ہے، ضروری ہے، شام کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اسی طرح زندگی ہے، دھوپ چھاؤں، دن رات، سکون اور ناسکونی، بے سکونی، یہ ساری چیزیں ہیں جو لائف میں آتی رہتی ہیں۔ فی الحال آج ہم نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ اگر آپ کی لائف پر کوئی فلم بنے تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا۔ روشنی راوت جی ہماری ریگولر لسنر ہیں، لکھ رہی ہیں، نمستے ترنم دیدی جی، کیسی ہیں آپ؟ نمستے روشنی، آپ کیسی ہیں؟ لکھ رہی ہیں، پروگرام بہت بنداس لگ رہا ہے، 12 بجے سے لگاتار سن رہی ہیں اور چنڈی گڑھ میں ہیں۔ لکھ رہی ہیں کہ اگر میرے اوپر کوئی فلم بنے تو میں اس کا نام روشنی خوابوں کی رکھوں گی۔ واہ کیا بات ہے، کیوں رکھیں گی؟ اس لیے کہ انہیں گھومنا بہت زیادہ پسند ہے، پہاڑوں پر جانا پسند ہے، وہاں جا کر اپنی دنیا میں کھو جانا پسند ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، مطلب بالکل آزاد اپنی ہی دنیا میں رہنا بہت اچھی بات ہے۔ اور سچ میں ہے، اگر انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے تو پھر سمجھ لیجیے اس کو دنیا میں کسی بھی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی چیز کو ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے وجود کو تلاشتے ہیں اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا ہماری تعریف کرے، دوسرا جو ہے وہ ہمیں دیکھے، دوسرا کیوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوئیے اور خود اپنے آپ سے روبرو ہوئیے۔ اور آپ سے زیادہ، آپ سے اچھا بھلا کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ فی الحال ایک اور بہت ہی سودنگ سا ٹریک ہے، اس ماحول کے حساب سے، اس یس ایگزیکٹلی گرمی بہت زیادہ ہے اور ایسے میں دماغ کا دہی جو ہے وہ ہوا جا رہا ہے، تو ایک بہت ہی سودنگ نمبر آپ تک۔